Имат песна пеяна. Кога срце ме надева на тебе, се пълни сърце као река.